karanza agabu agasebo agabu to mama je moja gusiba iga moja gusiba ngara ngara iga ngotegerete papa noe